עוד סבאחה בסדו הקשמה קסי בגיץ' אצ'רס ונשם פרוגרמו זה שלו ביטילי סבדחה